izale beperforma ke pa kakhulukazi emncobeni wakhe usicebe kwizilo mzansi sizokuthatha nje sikunikeze uba kwenzekani khona pa uzunga indawo onyebelezeni.

isikhatsami sifuna ukuphela ngempela kuza amapiano mix 2025 uRomeo ke bekubambela lawo mix emnandi ngendlela isimangalisi isikhathi njengamanje 12 minutes ngaphambi kushaye ihora leshumi nambili ihora elizosahlukanisa ke mina nawe njengoba isikhathi sethu nje sesiphela kodwa ke ngeke sihlukane nje kalula